80 8 0 26 2 6 21 2 1 45 4 5 5 tallet 5 60 6 0 43 4 3 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.